der måtte jeg kvotte med den. Ikke har han en sjul, ikke har han en jet, og vi kan forget. Ja, det er min mening, der er net så få at dig. Er nu vel ikke net mere så sort og åben hjertet end ham. Ikke er net i en diskussion, ikke finder et fakt, hvor godt.